топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама. Toshkent. Bahor.

Хоп, примет шарты көдегіше. Мен мана бұл студияда өзімге қымрақ болай өткен бұйымды сізге өзгені тарфыны беремін. Сіз оны 7-ші қысиятыңыздан келіп шыққан тарзда нама екелігін аны қаршке қаракет қылас. 88-114-980 рақымдар арқалы қаңғырақ қылген тарзда жауапларына малым қыршыңгіз мүмкін дар бақы қалып инсанге біз зәбауыдар үшін ваучер қадиетіміз. Құрық қолбан кетмейіз бүгін біздің тармағымыз.

Кейінгі суатын әмелі ғақаны эфіргізіге ұзатсайк, тенгірушыларымыз мұрақы бізді бәлән вақтларының хош отқазадылар. Қандай лоқа іштік, сіләрге бүгін ең әмі құл болады. Икенші суатымызды.